0: mig i studion en ung man som jag har haft äran att följa med ganska länge. Hela Finland har fått egentligen följa med den här människans karriär, för den början när han var väldigt ung. Jag skulle säga att han var kanske 13 år gammal. Nu är han 27 år gammal och det där, mycket erfarenhet och mycket allt möjligt rikare. Det är Robin Packalén, tervetuloa.
1: Hejsan, hejsan.
0: Siis gestas sentään. Mä en muista kuinka vanha olit, kun ensimmäistä kertaa kävit mun vieraana. Et nyt ihan, oletko 13, kun Frontside oli tullut jo 12?
1: 13 mä olin silloin.
0: Joo, kyllä. Sä et ollut ihan vielä silloin, mutta siitä niin kuin ehkä pari sinkkua eteenpäin. Olisit ollut ehkä 14-15, niin kävit täällä. Ja
1: jotain sellaista.
0: Jumalista, 27. Mihin nämä vuodet vierä?
1: Ne vieri myös sulla.
0: No siis juu, kyllä, ei, hitto, mä oon 43.
1: Mutta niin. Siis ihan totta, joo, kyllä, mennyt tosi nopeasti. Samaan aikaan tietysti tuntuu siltä, että on saanut tosi paljon niinku uusia kokemuksia ja karttanut myöskin ammattitaitoa musan saralla. Ja jotenkin on vaan siisti huomata itsessään myös se, että on joku asia omassa elämässä, josta vielä näinkin niinku pitkän ajan jälkeen pystyy olla innoissaan ja pystyy innostumaan, koska aina tulee sellaisia harrastuksia ihmisille. Sä tiedät, että se tulee jotain, että no niin, nyt mennään kuntosalille tai että nyt
0: on
1: joku
0: padelkesä.
1: Niin, just näin. Niin, mutta musa on mulla ollut aina semmoinen, että vaikka näitä niinku muita harrastuksia on silleen ollut ja tullut ja mennyt ja bla bla bla, niin se on aina pysynyt. Se on siistiä jotenkin.
0: Tuleeks siis, kun sullekin varmaan joku ehkä lähettää, että hei, muistat sä tän, tai sit sä törmäät itse johonkin vanhaan klippiin tai

0: musavideon sessiot ja niin poispäin. Sä oot kuitenkin niin kuin sama mies ja sä oot aina pysynyt nöyränä ja kohteliaana, mutta tuleeko joskus semmosia fiiliksiä, että vaikka se on niin kuin kuvassa on vaikka sinä, niin silleen, että tuleeko ikinä semmoinen fiilis, että kuka tuo mies olikaan tai kuka tuo poika olikaan? Että vai muistatko, että aina tasan silleen, että joo, toi oli se päivä, mä olin ihan hemmetin väsynyt, mä olin nukkunut 3 tuntia, sitten piti herätä 6:00 ja lähteä kuvaamaan musavideota, tai miten se menee?
1: No joo, päässä? Siis toi on totta. Siis ei mulla niin muutamista vuosista esimerkiksi silloin ura alkuun 2012-2013, jotain sellaista, niin, niin kuin muistikuvat on harmaantuneet jotenkin. Että kyllä vuosien jälkeen sitten, mun isä on itse asiassa tosi hyvin jeesannut niin kuin siinä, että mä niin kuin sparrataan tosi paljon. Hän nimittäin kiersi meidän keikkoja, oli autokuskina ja välillä jotain niin kuin vlogeja kuvaili silleen behind the scenes. Mutta mä en itse välttämättä kaikkea muista just sen niin kuin hulabalon takia, että siellä tapahtuu vaan niin paljon. Niin hän aina muistuttelee mua, että hei, muistatko muuten silloin, kun tapahtui tämä ja tämä ja tämä. Sitten mä olin että en muistanut, mutta kiva kun kerroit, koska muuten nämä kaikki muistot olisi mennyt johonkin Kankkulan kaivoon.
0: Robin Packalenhan oli pohjama trettonuorna, Frontside oli Singian kommo, Denlikson de tuo över Finland med storm redan då. Och det där, nu är han 27 år gammal, det var fint att Robin påminner att åren går framåt även för mig. Jo visst, jo, tack, jag är 43 år gammal. Men det där, det är fint att han är 27 nu, han var 13 då när det började. Det är många år på, liksom på toppen dessutom, han var i hela tiden. Men det gläder Robin att han har hela tiden fått hålla på med det som han tycker om mest, och kärleken för musiken har aldrig försvunnit. Att han får hålla på med det han tycker om allra mest, och det har inte kommit så där som en säsong som det kan vara för vissa till exempel. Och nu kan han råka på alla möjliga bilder och videoklipp vad han emellan kan kolla, att oj vitsi, vad var det där för period. Men hans far till exempel är väldigt, har varit med i början av karriären, framförallt så var han mycket med och körde runt och det där filma till exempel. Så han har tydligen också ett skarpt minne.

0: tosi mielenkiintoinen sinkkujulkaisu. Tämähän on alkuperäisversio, minullekin vanha, tuttu ja rakas. Olen haastatellut alkuperäisartistia.
1: Ai oot?
0: Joo, olen.
1: Okei. Okay.
0: Se ei ollut niin, olin tästä kovin innoissani, tässä on siis ikuisuus.
1: Never meet your heroes.
0: Joo, siis ne oli oikein mukavia, mutta pari miinusta vaan. Toinen puhui vain venäjää ja toinen sitten vähän englantia.
1: Aa niin, että se oli vaan vaikeeta.
0: Että se oli vaan silleen, mullahan oli kysymyksiä, mulla oli into pinkeinä jossain lasipalatsissa tapasin artistit ja,
1: okay.
0: Ja toinen ei sanonut sanaakaan, se vaan lähes nukku ja toinen sitten vähän yritti selittää ja yritti vastata mun kysymyksiä, yritti ymmärtää mun kysymyksiä, joten voit kuvitella, että
1: just
0: se nyt oli sitten semmoinen haastattelu.
1: Joo.
0: Että
1: yksipuolista rakkautta.
0: Kyllä, mutta siis Tatu duo, miten tämä biisi päätyi sulle ja kuinka tärkeä tämä niinku alkuperäisversio on? Onko se niinku pyörinyt sulle jo penskana jostain stereoista vai milloin tämä biisi on astunut sun elämään?
1: Onhan tämä niinku pyörinyt aina silleen, no niin pitkään kuin mä muistan, että mähän on silloin ollut, kun tämä biisi on tullut, niin hetkinen, 3 vai 4-vuotias.
0: Niin.
1: Joten kyllä tämä on ollut vähän semmoinen että siitä asti kun muistaa, niin on jotenkin tätä biisiä kuullut radiossa ja joka paikassa. Ikinä en ole livenä nähnyt tätä biisiä tai mitään muuta. Tämä on aina semmoinen biisi ollut mulle, että tämä ei ollut mun soittolistoilla eikä missään, mutta että aina vaan jostain tämä biisi on silleen putkahtanut, just joku radio tai jotain vastaavaa. Sitten me oltiin siis kirjoittaa semmoisen Herman-nimisen tuottajan kanssa tuolla Ruotsissa musaa ja meillä oli niinku hemmetin hyvät niinku verset biisiin ja sit me yritettiin vaan niinku pähkiä kertosäteet, mitä me halutaan niinku kertosäkeessä sanoa ja miten tää melodian pitää mennä ja sit Piru vie toi Herman alkoi niinku hyräilee jostain syystä niihin sointuihin. Sitten niinku sopi tosi hyvin tää THT:n All the Things She Said -biisin kertosää. Sitten mä olin vaan, että no hitto, että pidetään toi. Pidetään toi ja katsotaan sitten, että saadaanko me lupa julkaista myös.
0: Niin oliko se niinku semmoinen tavallaan demo-idea, että mitä jos se menisi suurin piirtein näin, ja sitten sit vaan hokaa, että ei hitto, ei pysty ikinä keksiä niinku parempaa tuohon, toi istuu täydellisesti. Oliko se nyt kuulta kuitenkin?
1: Just näin. Silleen, että me vielä niinku istuttiin monta tuntia siinä sen jälkeen ja yritettiin jotenkin itse keksiä parempaa, mutta mitä sitä niinku silleen hyvää kertoisi, että edään uudestaan keksimään, että sehän oli siinä.
0: Joo, Robin Aktuell med ny låt som heter Running Through My Head. Och ifall den låter är bekant så det är alltså Tatu, T-A-T-U, en rysk tjej-duo från, ja vad ska jag säga, onko tämä 90-luku?
1: Tämä on niinku 2002 oli tavallaan ainakin englanninkielisen version julkaisu. Voi olla, että alkuperäinen niin kuin venäjänkielinen versio on ehkä jopa julkaistu sitä ennen.
0: Joo, voi olla, totta. Den tidigt 2000-talet har det här låten alltså släppts ursprungligen då All the Things She Said hette det av Tatu, och jag intervjuade dem en gång. No, det var inte mycket intervju för att en av dem talar ingen engelska och en av dem talar mycket lite engelska, så det var nu det. Men så det är lättare att tala med Robin här. De hade med en kille i Sverige, de hade en sån här session, låtskrivarsession med en kille som heter Herman i Sverige då ett tag sedan när de höll på med den här Robins låt, alltså Running Through My Head. Och de hade, verserna var klara men de var inte riktigt säkra på refrängen, att hur ska vi göra, vad vill man säga. Och så började Herman tydligen nynna på det där All the Things She Said. Och sen satt den bara så perfekt och då tänkte att nej, det där är refrängen som vi vill ha.

0: sä oot laulannut suomeksi ja sä oot laulannut englanniksi. Jossain vaiheessa tuli vähän semmonen, että suomenkielinen ura, niin laitetaan sille piste. Sitten oli pikku tauko ja sitten lanseerasit itsesi uudestaan ja silloin niin kuin myös sukunimen Kera ja musiikkia englanniksi. Sitten kuitenkin sen jälkeen on myös tullut vähän suomeksi ja sekä suomeksi että englanniksi. Mikä tavallaan on, mikä on suunnitelma, mitä tulee, tai kuinka paljon haluat paljastaa, mitä tulee niin kuin, uraan, koska tulee biisi ruotsiksi esimerkiksi, sitähän me kovasti tässä odotellaan.
1: Totta kai.
0: Jos kerran Ruotsissa kirjoittelet, niin joku, vähän sama kuin tämän Running Through My Headin kanssa, niin verset vaikka siinä englanniksi tai suomeksi ihan mitä, mikä tuntuu mukavalta, ja sitten joku kunnon ruotsalainen hittikertsi, eikö se olisi hyvä?
1: Just näin. Joo, siis kyllä jotenkin aina mennyt vähän sillä mentaliteetillä, että tehdään niin kuin juttui sitä mukaan, mitä on niin kuin kiva tehdä, koska ikinä nyt ei luonnollisestikaan tule kauhean hyvää, jos tekee jotain sellaista, mikä ei yhtään kiinnosta tai muuta vastaavaa. Et tietysti itsekin, kun on tehnyt niin paljon myöskin niin kuin ulkomaalaisten tyyppien kanssa, niin sitten tuommoinen niin kuin englanninkielinen musan kirjoittaminen tulee tosi luonnostaan, mutta sitten tulee totta kai niin kuin ihan omasta äidinkielestä johtuen myös suomenkielisen musan kirjoittaminen tosi luonnostaan. Välillä tulee joku hyvä englanninkielinen biisi, välillä tulee hyvä suomenkielinen biisi, joskus tulee kausia, tiedätkö, kun tulee niin kuin enemmän hyvää suomenkielistä musaa kuin englanninkielistä musaa, ja sitten koittaa vähän niin kuin, tiedätkö, pallotella niiden kahden välillä. Ja onhan esimerkiksi, no Ruotsissakin on tietysti muun muassa Benjaminin Grosso, joka on hyvä esimerkki siitä, että pystyy julkaisemaan myöskin niin kuin kahdella kielellä musaa yksinomaan. Hänkin tekee ruotsiksi ja englanniksi. En tiedä, tekeekö hän tämmöisiä sekoitusbiisejä varsinaisesti, mutta
0: ei tietääkö. Tämä ei varmaan. Ei tule mieleen ainakaan.
1: Jep, mutta jotenkin avartaa omaa maailmankuvaa myöskin niin kuin mahdollisuuksien kautta sitten englanninkielisen musan sille yhteydessä tai kautta siinä mielessä, että jos julkaisee englanninkielistä musaa, niin sehän ei ole pääsääntöisesti tarkoitettu edes suomenkielisille markkinoille tai Suomeen, vaan että sitä sitten pusketaan just nimenomaan tarkoituksella ulkomaille ja sitä kautta löydetään uusia tyyppejä ja uusia mahdollisuuksia sitten jossain muualla.
0: Mutta tuleeko se sitten, kun sä oot tehnyt lähinnä suomeksi ja englanniksi ja vähän niin kuin sen niin kuin fiiliksiä ja muiden mukaan, mutta miten se tavallaan, mikä päättää sitten lopullisesti, tai lopullisesti on varmaan päättää, että siinä itse, että kummalla kielellä sitten, mutta kuitenkin nämä on pitkiä sessiot. Se ei ole vaan silleen, että sä heräät yksi aamu ja oot silleen, että teenpä tänään nyt kappaleen suomeksi ja sitten kun työpäivä on päättynyt, niin sulla on valmis single ja se on
1: tolleen niin, se vähän kyllä menee itse asiassa.
0: Mutta niin, pitikin kysyä just, että kuinka paljon se menee niin kuin fiilispohjalta, että mikä niin kuin tavallaan minkä muotoinen tai minkä värinen liekki sulla palaa just sinä päivänä?
1: No vitsi, tää oli hauskaa, että sä otit tämän puheeksi, koska meillä oli just viime viikolla sellaisen artistin kuin Boy in Space kanssa niin kuin Helsingissä, sessari. Ja oli myös suomalainen sitten tuottaja ja meikäläinen. Ja sitten me siinä niin kuin päivän alussa silleen mietittiin, että kummalla kielellä me tehdään. Ja sitten me päätettiin, että okei, no tänään tehdään nyt enkuksi, kun silleen, meillä on yksi vain englantia puhuva ihminen huoneessa, niin sitten oli silleen, että ehkä tämä on nyt kaikista paras vaan sitten, että tehdään englanniksi. Niin kaikki ymmärretään toisiamme ja näin.
0: Hän on mulla käynyt vieraana myös joskus vuosia sitten. Mä muistan, että hän kertoi, että hän oli asunut Australiassa useita vuosia joskus nuorempana ja kertoi jotain ihan uskomattomia käärmetarinoita. Että sille, kun siellä on niin paljon niitä kaikkia hämähäkkejä ja käärmeitä ja kaiken näköisiä matelioita, jotka tappaa sut sekunnissa. Ellei sä tiedä, niin kuin mihin sä oot menossa, niin mä muistan, se oli jotenkin mulla mieleen, että aina sille, se, joka heräsi perheessä niin kuin ekana, niin meni silleen niin kuin kattoo eteiseen, että millaista kobraa siellä on tänä aamuna.
1: Ei tullut tällaista puheeksi kyllä viime viikolla.
0: Seuraavan kerran, kun olette Tatsissa, niin kyseessä vähän Australian käärmetarinoita. Niin.
1: Joo, täytyykin kysyä. Okei.
0: De Robin sjunga alltså på finska och på engelska. Han börjar sin karriär som tonåring på finska. Sen i något skede så la han punkt på det och då gick han bara under namnet Robin. Och sen lanserades han på nytt då med för- och efternamn och då började han göra på engelska. Sen har han gjort också på finska och på engelska och det varierar faktiskt ganska mycket. Jag skojar lite där att jaha, är det så att du vaknar på morgonen och så ser vi nu på vilket språk det blir den dagen. Han berättade att det är inte så långt från sanningen, för till exempel förra veckan hade han en session med bland annat en artist som heter Boy in Space, som också är producent och artist själv. Jag har talat med honom någon gång, han har berättat otroliga såna ormstories från Australien. Så det är faktiskt lite sådär att, hej, vilket vill vi köra med idag? De startar en session, ska vi köra på engelska eller på finska, och det där... då efter, i och med att det var människor som inte pratar finska överhuvudtaget, så var det lättare att börja göra på engelska. Och det är det där att hur man sen väljer vad man sjunger, vet du, att om det görs musik på engelska, då är det kanske inte ens menat för en finskspråkig marknad, att det där, den låten får leva sitt liv där utomlands då. Hej, hyvää kesää!
1: Kiitos!
0: Kiva kun tulit ja nähdään taas. Kaikkea hyvää!
1: Hei, sitä samaa!